היו לכן ספקות לגבי התקווה, יש עוד תקווה. זהו הסינגל חדש של אלכס, הזמר אלכס היוצר, בהשמעת בכורה ארצית כאן ברדיו דימונה. 11:52 דקות, הנה רינת בר, אהבה וכבוד.

כמובן הסינגל החדש והאחרון של רגב עוד, לילה קר. מי שיחתום לנו את התוכנית הצהריים הללו, אגם בוחבוט, שתצא השמש, כך היא אומרת. מיד קרדיטים, בואו נשמע תחילה כמה צלילים.

0: המבוך בוטר שביצעה תוך פחות משעה מחירה סולד אאוט במופע הראשון שלה בחיים בהיכל מנורה. מאחל לה בהצלחה למתוקה הזו, מגיע לה. ומי שראה את הפוסט באינסטגרם שלה שיושבת באוטו ובוכה כשמודיעים לה שהמופע של הסולד אאוט שובר את הלב, אבל אלו דמעות של שמחה, נאחל לה בהצלחה. זהו, זה מאזינות ומאזינים, אנחנו מסיימים. אני דוד ביטון, נפרד מכם עד מחר בשעה 9 בבוקר, בעזרת השם נשמע שוב עם חדשות הבוקר. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, שמעון אביטן תכנן השידור. שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם כמה שיותר, שנדע רק בשורות טובות, אמן. מיד החדשות, ביי ביי.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. היועצת המשפטית לממשלה מבהירה כי אירועים לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף הממומנים בכסף פרטי מותרים בכל עת, גם לפני הבחירות. במכתב ששלחה למנכ״ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן, היועמ"שית מוסיפה כי אירוע ההנצחה שהמשרד ביקש לקיים במימון כספי מדינה והגדיר כינוס עיוני יוכל להיערך רק לאחר הבחירות. היא מדגישה שאין שחר לטענה שעמדתה נובעת מרצון לפגוע בכבודו של מרן. טענתו של ראש הממשלה נתניהו כי היה אפשר למנוע את טבח 7 באוקטובר אילו העירו אותו בשעות שקדמו למתקפה. שלי משל יוגב, שביתה ליבי נרצחה במסיבת נובה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הממשלה איבדה את הערכים הישראליים הבסיסיים ביותר ותעשה הכל כדי למזער את אחריותה לטבח.
4: כל כך הרבה משפחות כאלה יש מאז 7 באוקטובר, שעד היום אנחנו כל כך מרוסקים. מההנהגה הזאת עושה הכל, הכל, כדי לרמות, לשקר, לנתק, להקטין את האחריות. והכי פיל מבט. אין מה.
3: שלי משל יוגב התראינה בתוכניתנו קובנוביץ'. תיאוריית הקונספירציה נגד יאיר גולן, היושב ראש של ארגון רבני צוהר דוד סתיו, תוקף את מפיצי התיאוריה ואומר כי הם הורסים את המדינה ואת העם.
5: כאשר מנהיגים שמוליכים את העם מפיצים תיאוריות קונספירטיביות, עומדות בפניהם שתי אפשרות. אם יש למישהו טענה כלפי אלוף בצהל, ראש מפלגה, שהוא שיתף פעולה עם האויב.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.
6: Please, I'm a baker.
1: 80-90 ברדיו דימונה.

כל הליטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. עורך ומגיש דוד ביטון.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם רדיו דימונה 106 FM כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה